Najväčší rock hity. Najväčší rock bandy. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.

0: Rock Radio Frišno.
1: Čo, takhle máme 25 plus let, sú že skúpať All American Rejects and tak nice band is Oklahoma, ok, prisotný vesta cajt, sa tá lieta, učas ich bol, učas ich mám, sveda. Frišno single, co majú zúne, zdaj Clothes Line je naslov. Drugi single sicer z nového albuma. Ja nekak je slyšat, no, da The All American Rejects počasie odrašťajú.

Najväčší rock hity. Najväčší rock bandy. Na FM-u, DAB-u, App-u, webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čistý rock.

Najväčší rock hity. Najväčší rock bandy. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playeriu. Rock Radio. Čistý rock.